0: مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: ما شاء الله. بيس قرآن راديو سرداك الكتد മധുരം ഖുർആൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ഇസ്റ നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ 111 വരെ വചനങ്ങൾ. പാരായണം നിർവഹിച്ചത് അൽ ഹാഫിദ് യൂനുസ് അസ്വൈലസ്.
2: അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം.

0: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك.
1: അതുവരെയാണ് തൽക്കാലം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൗജക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഖഫ് ചെയ്യുന്നത്.
0: അംസിക് അലൈക സൗജക്.

رَبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ